lãng lãi lãng vô bụi lùm. Ê, chưa có xỉn mà. Mày uống nữa đi, vô nữa đi. Uống hết chai này mình uống thêm chai nữa. Có gì hết tiền thì ngày mai đi lấy tiền trở lại uống nữa. Thế uống thả gà, uống cho thả vàng, uống cho nó đã miên man mơ màng. Qua đụng lại không.

0: rồi, lại đây.
1: Đời xỉn sai, cuộc đời sai xỉn, lúc nào cũng xỉn, không bao giờ được tỉnh. Có bao nhiêu tiền đem đi nhậu hết, đi nhậu mỗi ngày không biết gì là chết. Đến khi hết tiền thì đi nhậu.

0: Tao đang tức tôi, vô hợp má mồm. Mày còn giọng tức thì mày tới số rồi. Cái gì cũng không sao, không sao, không sao, tao đập cho hết, không sao.
1: Tưởng nói chơi cho ba hết giận, ai về là ba đập.
0: Cái thanh của tao thở này không có ừa nói trời.
1: Mẹ ở đó mày khóc đi, tao đi kiếm thằng dĩ tao xử nó. Tao đi à mày.

0: Kìa kìa, ông chạy vô buồn tôi chi vậy?
1: Ông đi với tôi đi.
2: Tôi lại hả? Trời ơi, ai lại đàn bà mắc cỡ chết.
3: Mắc cỡ cũng phải lại.
2: Không lại.
3: Không lại tôi đi thưa anh.
2: Trời ơi.
3: Lại. Rồi, lại đi.